0: Fusión FM. Nuevos clásicos.
1: Nuevos clásicos.
0: Clásicos de hoy. Región FM. Nuevos clásicos.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,